내가 힘들고 슬픈데 이렇게 많이 재롤지 안나 이러고 걸어 얘를 받고 있어 얘를 해라서 같이 매 마음으로 일로 부야 이러고 갔니만 이스케이프 마요 소크손도 마요 오늘은 진대 마요 Nya finke, nya fuje yo. Dari mamuru kaya, akan teman hano kirs bega do. Rofoni, rofoman dini, rofoni dini harme do kur kati mei. Amuru kaya, amuru tiko. Isa kaya, sambut tiko. Ani jati mamuru kaya, sambut tiko. Mabi, nya do gardo to, bobo do gardo to, hasi do gardo to. Hasi do harmara kana ma jenni jindu ma bega na gomni bangi. Mamu kaya, main dama yuk kengkem nikah kengkem dal parka, yang mana yuk buaya ciki, main yuk haman dini, buaya ciki, eh ciki, parma ciki, dah mudi ciki, panak kerap, kaya kungahi, parkaya, unore Allah kaya, katore Allah kaya, terkoy nyahu, yang mana yuk kengkem dini kah kengkem dal parka, aku mahu na boleh, di benda tenet. Kayno burur kaya way kankam ni ka kam dal barka ene tarawore way kankam ni ka kam dal barka sadne yoro hamana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore